lavana va misaveka lava va hi leswaku rhanga ku tsaka komba khule leswaku kona misaveka va va hi dorixiwa mondlani leswi nga mhela swi nga ndhiwa ku kona.